0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Aj! Ljubav.
2: Ljubav.
1: Na prvo slušanje. Balkan International.

partida, uccelli dolci, io c'è da sniva, sora ruina, rane da vida, di su sazzi, isa sume già. Preto viena so zieccia. Nas mi se izdrži sve proći će, izdrži sve proći će, nas mi se proći će, nas mi se izdrži sve, nestaće, prestaće.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačeno i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu toplo i nestabilno, bit će uslova i za kišu, pljuskove kao i grmljavinu, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Sarajevu nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. I u Skoplju umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačeno i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Chicagu nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu toplo i nestabilno, bit će uslova i za kišu, pljuskove kao i grmljavinu, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Sarajevu nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. I u Skoplju umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen.